0: Violet.
1: Ka legare le ka magetse ngwana mme.
2: Ka o fela?
1: Ka tshwana sa kgomo, ke kena ka monyama. Ha hona sealemoya ka bona ka mantshwenyana. Ka pa ke nna tsela basadi.

0: Eyelid.
1: Ka lerato le ka magetsi.
0: Ka ofela.
1: Re tshaba na sa go.
0: Mme.
1: Madume ha a fela utsami.
0: Eh.
1: Ka lintso ke nne ke khosa ke la paka mona ka matedi ya si. Ela, a tinha no mo popo di.
0: Eh.
1: Oh.
0: Eh, mme.
1: Ah, ke bisho ne mo ping.
0: Ke tere tsi. A ka ka mana ka mantsunyane ka kirekeng ntsha.
1: Oh, in tsaina ke bo, in tsina.
0: Mm.
1: Oho. Eh. A ke kiri tele bona.
0: Mme.
1: Kere. Ba ma sokse ka mo. Ke a mutlofa. Ke a mutumukuku. Ba bitso ya ke go a tsofe.
0: Ke broma sokisi.
1: Eh.
0: Ke monga ice cream.
1: Ice cream o ba padisa majwe o ntse sna ka ofela.
0: Mantsho ke eno e o emetsi o isa.
1: Le ta batla a e tshole re tlo ya mo halosi tsa yona.
0: A ke bontsa go e batlela motshofa ke re ke tla e tshofa.
1: Ya go tla e tshofa.
0: Ee, wa tseba gale ke tshofela mempuse. Ntatentana.
1: Ee. Ke re ntate go le tatho yane ko ipatlela kgotso. Ntate poo ga dinyekane melala. Mme moikokobetsi, nkgono tatai, mme nna ke a tsamaya ke a kerekeng ke mosia wa Yesu motho eo. E be nkgono ka seotlhwaneng. E be ntate sekatamatwana a selelwe mme ngwana a saleleng fela tharing ntateng gate ke tlaname ntate ke labalabela kgotso ntate a ya tloya le matshwaopelisa mme ke apeya ka lenyeta ba enetsa le mme ke kgosa ke lapa ka bone ka matedi a seiso mme ntse re na le wena
0: ka lerato le ka magete
1: malemo ya sejo sa gaua Taba tsietsi empa ke sa se tata o pita ona jale.
0: Pepi.
1: Jale. Ke a leboha.
0: O kgotsa mme.
1: Aoki.
0: Re bontshitseng ya mashome a mabedi a nang le metso e mmedi re ya re lebile horonyane ya boraro.

0: ke nna ga nna mona ke nna stressar.
1: Ke re ke mmentšha ba re bue.
0: Ntate mme re tshwana re bue.
1: A tlwelela ntate, ntate ke a yaka iwale.
0: Mme ntate, ntate mme jale.
1: Ee la bo.
0: Go tala e feng pele.
1: Ntshebe, ntshebe re bue. Ntshebe re bue.
0: Ntate mme.
1: Anna. Tumo.
0: Ya ntlhole ena.
1: A ke re mang a ha o ke mang?
0: Ke mme Thabang Lenyakale le ntate. Ha na la ntate Mosuthwane ke mang? Batlang gopotsa maltathu jana.
1: Oh.
0: Mm.
1: Le tla go kgona ya re jaefe.
0: Ntate mme. A la ntse ntate mme ma.
1: Ha nna ke dite ke mmentsha ba re bua.
0: Ntate mme ntsha ke ba re bua.
1: Ha. Dite nna ke mmentsha ba re bua.
0: Eh eh wa ikhompu ya thotjane mmone. O ntate mme ntsha ntse ba re bua. Wa ikhompu a o kholo diperekisi. Wena wa tla gola diperekisi.
1: Ha ke re mmentsha ba re bua ke re ke ntate ke mmentsha ba re bua ke re ke ha ke te mme ke gbedile.
0: O
1: ke re ke mme ja tlomba.
0: O ntate mme re tshebe re bua.
1: Na.
0: Ha nna we.
1: Le tate ya mane.
0: Mohalo wa di ori.
1: Ee.
0: Ee ke.
1: Ke tsa ka boo.
0: Ha ke wa balesa ke tsa ka bomo. Ere mosadi eno o kgame pele.
1: A kgame pele?
0: Ee, ha ke go ntse o ipitsa bomme mo.
1: Ha ke bile tšhelete.
0: A o tle.
1: O ba sa ngotle o ne a mpolaya.
0: A ba o bolaya. Ha ba o atleya go etsa jalo, ha ke na go kgona.
1: Mote mo la hlela go kwa ke
0: tsela ya ka. A o tle o ntse go mme ntate ntate mme.
1: A o kuya o go sile o sile a lo itse.
0: Itse. Ke ba tla utlwa ha o itse. Ana o ntate mme.
1: Ke ke mme ntse ba re bua.
0: Ntate mme ntse ba re bua.
1: Moletsa kukwe ha ke tsamaya.
0: Ha ona motho e ke moletsang mona ke a mo bapala.

0: ko hang
1: yala mi kwa lo wa gwan ka da kwang
0: ba ga e sa le lwena he he ke re ka re ke a bua ntse ke re fela au si
1: e le o se ba ipato a wo go so ke le motse ya ke a bana o ke ga di tsaba ba ba ta bo ba ngo ko o fo go di tsaka ka bitso le laka
0: bo bitso le na ke laka
1: Utle a o tsama hano.
0: Ke nna o sma ipato, ga sma ipato ke tsebo tha.
1: Ke ga sma ipato ke nna wa la yala di wireless. Ya le bona. Sai na tokomane. Sai na tokomane na.
0: Ni findali.
1: Sai na tokomane na sma ipato.
0: Sma ipato eke.
1: Sai na tokomane.
0: Eke.
1: Kwa bona ke wa bona o sign mo.
0: Ke se ke sign ne ke wa bona. Ha ke ntse se papano tin ke sign ne ha ke ntse tjena.
1: Ehe, re fitela ho bontate ga di buka. Nye wa ya ka 22.
0: Hai bo.
1: O sign ne to koma ne yo. We sign ne. O sign ne to koma ne yo ko sa.
0: Ka.
1: Ka o rata ditaba.
0: Ha re hlekele bona, ha re bone le hore nako e se ile re tshwanetse o hlekela.
1: Bona
0: re
1: ke tshwa.
0: Re tlamehile ho hlekela motho ya tlo re fiella ha ke re.
1: E re ke tshetsanya le ngone sa tsetsa mosebetsi wa hae. Empa e tumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng. Bohle ka boikokobetso go kopa Modimo a le go ise molemo sa feleng ga o amasole nto a yalwana itlhomeleng botlhe di ga ke tseo
0: ke o nepile
1: ke rutela tulo sa mogao bana beso ba tlo o fiela ba tlo fiela bana beso le fielo la ka le dikutu se
0: ke ratile ga o re ga o amasole
1: gopola ntse e ya tsela ke mira o mo se sa no ha ka mo wa tla ke go ga ipatisa ne nye ke no nka matla tshaba le nya ka le ke hona le sepetso ga pela le lebo e di ntontso tshe tshaba so ke santa te mo lo mo se se ha o hele le le bitola ka ke a se maipatso ke wana nya na di wa ile seng ke go tla tlo sa mo ha o ke go go vetse
0: khotse

0: Mamedi dumela.
1: Dumela mme.
0: Dumela mme.
1: Mphanga.
0: Ka moha wena o ya jwang?
1: O kutla o kwatile jwale?
0: Ehe.
1: Ha ka o kwatile ka le ka la mmaka.
0: Ke kwatile, ke kwatile.
1: E ga ke ipana se ke tsena mo dire ka ka ka le.